Lobby Archie wana also. Faude, Fautang. Fa presija na Radio Mat. Me baru on biji. Ma oktu wale speci odi. Ma odin furu na le speci. Me baru no. Fafunu, fafu faude, Fautang. Ma oktu wale speci odi. Ma odin furu na le speci. Me baru no. Fafunu, fafu faude, Fautang. Me baru odin alasman. Mispene dena lontu. Grotapu.